رسندهی که بلو میکی عوض به یکارم دیگه که دیگه بودی به چند نفت سنگی جو به داری که رسندهی هدای جنسی که لوگ اس طریقے میں ہم آپ کو تمرکن گانے اور کچھ جانکاریاں بھی دیتے ہیں دوستو آپ نے ایک خبر سنی ہی ہوگی کہ دیش کی پہلے کچھ سپر اسٹار بگ شوٹر اور کوچ جسپال رانا نے اس کے جگہ اس پانی دنیا کو الوداع کہہ دیا انہوں نے 1994 سے لے کر 2000 تک راشٹر منڈل اور ایشیائی کھیلوں میں 13 سورن پدک سہیت 23 پدک جیتے تھے اتراکھنڈ